0: pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: E vara la Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010 cântărețul a luat parte la finala competite, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010 cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova.

0: mai colorată cu Aquarel FM.
1: Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbești. Hai pe buzele

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Berbec. Săptămâna începe într-un ritm alert și cu multe obligații care apar simultan. Uneori ai impresia că trebuie să rezolvi totul singur, ceea ce îți consumă rapid energia. Profesional apar discuții importante și posibilitatea unei schimbări de direcție. În plan personal ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile apropiate. Taur. Urmează câteva zile mai liniștite în care începi să recapeți controlul asupra unor aspecte care deveniseră haotice. În zona financiară pot apărea vești bune sau o oportunitate interesantă, relațiile personale devin mai stabile și mai sincere. Gemeni. Ai parte de o perioadă foarte activă, cu multe conversații, întâlniri și informații noi. Unele planuri se schimbă rapid și trebuie să improvizezi constant. În dragoste apar momente intense și reacții neașteptate. Profesional poți primi o propunere care îți schimbă planurile pentru începutul verii. Rac. Săptămâna aceasta te face să privești mai atent la echilibrul tău emoțional și la relațiile care îți consumă energia. Apar clarificări importante și discuții sincere care schimbă atmosfera din jurul tău. În plan profesional, lucrurile merg mai lent decât ai vrea, dar apar semne bune spre final. Leu. Pentru tine, perioada vine cu tensiuni, nervi și senzația că oamenii din jur îți testează constant limitele. Pot apărea conflicte la muncă, discuții aprinse sau dezamăgiri venite din partea unor persoane în care aveai încredere. Unele planuri se pot bloca exact înainte să se concretizeze. Finalul săptămânii aduce totuși o mică schimbare de atmosferă. Fecioară. Ai o săptămână productivă și reușești să pui în ordine multe lucruri care deveniseră obositoare la muncă, apar rezultate concrete și posibilitatea unor aprecieri importante. În plan personal, alegi să te îndepărtezi de persoanele dramatice. Weekendul favorizează odihna și reorganizarea. Balanță. Relațiile și colaborările trec prin schimbări interesante. Unele persoane îți arată o latură diferită, iar asta te face să-ți schimbi opinia despre ele. În dragoste apar conversații importante și momente de apropiere. Scorpion. Intuiția te ajută enorm în această perioadă și reușești să înțelegi rapid ce se ascunde în spatele unor situații confuze. În plan financiar apar oportunități bune, dar trebuie să fii atent la detalii și acte. În relații, sinceritatea devine esențială. Finalul săptămânii vine cu o veste favorabilă. Săgetător. Programul devine foarte încărcat și ai senzația că trebuie să fii în mai multe locuri simultan. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți consumă răbdarea. Totuși reușești să te adaptezi mai bine decât credeai. Capricorn. Perioada aceasta pune accent pe responsabilități și pe lucrurile care trebuie rezolvate urgent. Uneori simți că presiunea este prea mare, însă reușești să păstrezi controlul asupra situațiilor importante. În plan personal, apare nevoie de mai mult echilibru și mai puțină rigiditate. Vărsător. Ai nevoie de schimbare și devii tot mai nerăbdător cu rutina sau cu oamenii care încearcă să-ți impună reguli. Apare idei noi și posibilitatea unei colaborări diferite. În dragoste, lucrurile sunt imprevizibile și pot apărea reacții neașteptate. Pești. Săptămâna aceasta îți aduce mai multă inspirație și dorința de a începe ceva diferit. În plan emoțional apar momente importante și conversații care clarifică multe lucruri. Profesional, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai bună. Finalul perioadei vine cu optimism și cu o stare mai relaxată. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 1-7 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 3.

0: și 3 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ciobanu a participat la ședința de lansare a etapei premergătoare a proiectului eficiență energetică a grădinițelor din Chișinău, una dintre cele mai importante inițiative de modernizare a infrastructurii educaționale municipale. În prezent, 30 de grădinițe intră în etapa de elaborare a auditurilor energetice detaliate. Proiectul este implementat de Primăria Chișinău cu sprijinul BRDBI și ECP. Potrivit edilului, ședința a fost dedicată lotului finanțat de BI, care include 12 instituții din prima etapă. Un pilon central al acestei strategii îl reprezintă modernizarea grădinițelor, astfel încât peste 75% dintre copii, cadrele didactice și personalul auxiliar din municipiu să beneficieze de condiții confortabile de studii, a declarat acesta. Celelalte 18 instituții de educație timpurie incluse în prima fază vor fi auditate prin intermediul asistenței tehnice mobilizate de BERD. Consultantul va fi anunțat în scurt timp, iar ulterior vor fi demarate în paralel pregătirea auditurilor și a documentației necesare.

0: Zând modernizare energetică până la 50-52 de grădinițe. Drumare din capitală au continuat lucrările de întreținere și reabilitarea infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul municipiului. Ample acțiuni de frezare a părții carosabile s-au desfășurat pe bulevardul Yuri Gagarin și pe strada Burebista, intervențiile depășind 11.000 metri pătrați de suprafață. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare a principalelor artere urbane și pregătesc suprafețele pentru aplicarea noilor straturi asfaltice. În paralel au continuat lucrările curente de lichidare a situațiilor de avariere prin frezare și plombare pe circa 35 de străzi din toate sectoarele municipiului. De asemenea, s-a lucrat la amenajarea accesului și parcării în zona Teatrului Verde din parcul Valea Morilor prin acțiuni de escavare, așternerea petrișului, montarea bordurilor și asaltarea cu stratul de egalizare. Pentru organizarea circulației rutiere au fost instalate și deservite peste 100 de indicatoare rutiere. De asemenea, au continuat lucrările de aplicare a marcajului rutier, fiind aplicat marcaj longitudinal și transversal pe o suprafață de peste 2800 metri pătrați. În semne stop, bus și săgeți direcționale. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciocana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesea Pșinițchi, viceprimarul capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciocana, Sinigla Școlnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnicu, Nicolae Emilescu Spătaru și Ginta Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Serviciile municipale lucrează și pe drumul central din satul Bâc, comuna Bubuieci. Potrivit pe municipalității, drumarei de la întreprinderea municipală Regie Xdrupo intervin cu asfaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste răbdare și să respecte indicatoarele rutiere instalate provizoriu.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Numărul candidaților care vor primi nota 10 din oficiul la examenul de bacalaureat a ajuns în acest an la un nivel record. Potrivit unei decizii aprobate de Comisia Națională de Examene, 3791 de absolvenți vor fi notați automat cu 10 la proba de limba străină, iar alții 1136 de candidați vor obține aceeași notă la examenul de informatică. Totodată, pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiul la proba de limba și literatură română pentru Allolingv. Ministerul Educației și Cercetării precizează că este cel mai mare număr de beneficii ai acestei facilități din ultimii 10 ani. Practica acordării notei maxime la proba de limbă străină a fost introdusă în 2015 pentru candidații care dețin certificate internaționale ce atestă competențele lingvistice. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această facilitate. În ceea ce privește proba de informatică, posibilitatea acordării notei 10 din oficiu a fost introdusă începând cu sesiunea de bacalaureat din 2024 pentru candidații care au susținut examene internaționale de certificare a competențelor digitale în clasele a 10 și a 12. Dacă în 2024 au beneficiat de această prevedere 61 de candidați, iar în 2025 397, în acest an numărul acestora a crescut la 1136. De asemenea, începând cu sesiunea din 2026, nota 10 din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română pentru Allolingv, în cazul candidaților care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române de nivel B2 conform cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie. Aproximativ 27.000 de persoane născute după proclamarea independenței Republicii Moldova nu dețin niciun act de identitate moldovenesc, deși au acte de stare civilă emise de autoritățile țării. Datele au fost prezentate de șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu, care a îndemnat cetățenii să perfecteze actele la timp. Potrivit acestuia, o parte dintre aceste persoane sunt născute în Republica Moldova, iar altele sunt copii ai cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, ale căror acte au fost ulterior transcrise în registrele moldovenești. Directorul ASP afirmă că procedura de documentare este mai simplă în cazul celor născuți pe teritoriul țării, deoarece autoritățile pot verifica rapid datele din registrele de stare civilă. Autoritățile au modificat recent legislația pentru a simplifica procedura de constatare a cetățeniei pentru persoanele născute din cetățeni ai Republicii Moldova. În același timp, pentru procedurile de redobândire a cetățeniei, regulile au fost înăsprite după scandalurile legate de tentativele unor cetățeni ruși de a obține pașapoarte moldovenești pe baza unor acte false. Autoritățile au introdus obligativitatea cunoașterii limbii române și a Constituției pentru anumite categorii de solicitanți. Potrivit directorului ASP, după intrarea în vigoare a noilor reguli, numărul cererilor de redobândire a cetățeniei a scăzut drastic. Totodată, acesta a îndemnat cetățenii să profite de programul de eliberare gratuită a cărților de identitate, precizând că documentele sunt oferite gratuit încă pentru 2 ani. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă. Cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute. Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost aprobată de Parlament în prima lectură în ședința din 28 mai. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Modelul propus de autorități este unul hibrid. Obligația totală de stocare va fi împărțită 50-50 între entitatea centrală de stocare, care va fi creată sau desemnată dintre instituțiile existente, și importatori de cealaltă parte. Meteo. Prima zi de vară ne va aduce o vreme instabilă în capitală, cu cer predominant noros și temperaturi maxime de până la plus 22 de grade. Cerul va fi acoperit cu reprize trecătoare de ploi slabe. La amiază, maxima termică va atinge doar 22 grade, însă norii vor domina peisajul. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord-est, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Umiditatea se va menține ridicată în jurul valorii de 64%. La noapte, cerul rămâne noros, iar temperaturile coboară până la plus 13 grade, cu șanse mari de averse spre dimineață. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Billie Eilish pe 90,7 FM, început de săptămână, prieteni, 1 iunie în calendar 2026, ziua copiilor. Da, copiii stau acasă, mai nou sunt în vacanță de la școală și asta se simte și în oraș de dimineață, mai puțină lume, mai puține mașini, se plimbă pe aici pe colea și bă, orașul parcă a devenit așa pustiu și singuratic, toată lumea este ascunsă în casă. Sau după sărbătoarea duminicii mari care a trecut, nu știm care o fi motivul. Important este că oamenii încă se odihnesc, iar cei care v-ați trezit așa ca și mine și sunteți pe unda 90,7, vă salut cu mult drag, sunt Daria la pupitru și în fața microfonului până în ora 10. Hai să savurăm cafeaua de dimineață împreună. Bun regăsit!

0: Lenny Kravitz pe 90,7 FM și pentru că mai suntem umani, mai sărbătorim Ziua Internațională a Copilului chiar astăzi, pe 1 iunie. Istoria acestei zile datează din 1925, când la Geneva, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, 54 de reprezentanți ai mai multor țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. Ulterior, numeroase state au instituit oficial o zi dedicată copiilor. La mulți ani pentru toți copiii, și cei mici și cei mari, că toți acolo în suflet rămânem copii până la urmă. Ziua de 1 iunie este asociată cu inocența, bucuria, puritatea copilăriei, deși este dedicată celor mici, așa cum spuneam, sărbătoarea îi îndeamnă și pe adulți să redescopere spiritul copilăriei, să lase deoparte grijile cotidiene și să se bucure de momente simple alături de familie și cei dragi, mai ales că astăzi de la stat se stă.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Extraordinară, Celine Dion pe Acoarele FM, 8:28, sunt deja în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care au conectat unda fericirii în acest moment. Savurăm o cafea bună de dimineață după un weekend frumos, tumultuos, spuneți cum vreți, un weekend plin de sărbătoare. Am fost și pe la hramuri, prin sate și în ospeție, pur și simplu, ne-am întâlnit unii cu alții, ne-am văzut, ne-am cuprins, ne-am iubit. Ei, și astăzi ar fi trebuit să ne relaxăm, să mai dormim, dar trebuie să muncim, că de e o nouă săptămână. E bine pentru copiii care stau acasă deja în vacanță, e bine și pentru părinții care lucrează la stat și iarăși stau pe acasă și pot petrece timp util și frumos alături de copiilor. Mamă, abundă Chișinăul de evenimente astăzi, așa că puteți alege oriunde și în centru și pe la Ciocana și prin toate sectoarele orașului să mergeți, să vă distrați alături de copiii voștri și să petreceți timp util, relaxant în compania lor. Mergem mai departe pe unda Acuarelofon cu Iuliana Bregoi și Dorian Popa. Visători, da, astăzi ne putem permite să fim visători, că de sezonul estival a început.

0: Marshmello, Jonas Brothers pe 90,7 FM. Continuăm să ne bucurăm de muzică bună. Pe mai departe, Mihail vine să vă încânte și Smiley foarte curând și Gwen Stefani. Așa că păstrați frecvența 90,7. Nu înainte de a vă spune, fetelor, băieților, celebra cămașă albă pare că a fost dată uitării. La un moment dat nimeni nu o mai pomenește, nimeni nu o mai consideră vedeta podiumurilor de modă, dar se pare că în acest an și în acest sezon revine în prim plan. Ea este nelipsită, trebuie să zicem, că în orice sezon, iar designerii o folosesc mai mult ca oricând pentru a-și compune ținutele spectaculoase. Așa că cămașa albă este de fapt mereu sub lumina reflectoarelor, dar în acest sezon îi vom da atenție așa, aparte. Din plin puteți purta cămașa albă la orice eveniment, fie clasic, fie casual. Oricum, cămașa albă va fi în topul acestui sezon. Bună dimineața!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM!

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
2: Hai să mai fie și o știre de domeniul. Ne mândrim cu ai noștri. În satul Costești, raionul Ialoveni, a fost inaugurată aleea inventatorilor basarabeni, un proiect dedicat personalităților care au contribuit semnificativ la dezvoltarea științei, medicinei, educației și culturii. Pe alee sunt omagiate de 100 de personalități originare din spațiul basarabean, ale căror realizări au avut impact atât la nivel național cât și internațional. Foarte, foarte frumos. Printre numele înscrise pe alee se regăsesc scriitorul Adrian Păunei, cu regizorul și actorul Emil Loteanu, precum și academicianul Sergiu Redăuțanu, rectorul fondator al Universității Tehnice a Moldovei și multe alte personalități. E un proiect extraordinar, zic eu, inițiat și, da, de-a Domnul să continue și mai departe. Bravo, bravo, bravo, bravo! O veste bună la început de săptămână, Smiley!

Gwen Stefani, pe 90,7 FM, dragi bărbați, astăzi puteți lesne să le oferiți femeilor voastre, dragi, câte un buchet mare de flori, care doriți voi. Da, e o ocazie bună pentru că este 1 iunie, pentru că este Ziua Internațională a Copilului și că puteți să le mulțumiți și astfel, încă o dată pentru copiii pe care i-a adus pe pământ în viața voastră. La mulți ani încă o dată pentru toți copiii din întreaga lume, să ne fie sănătoși. Sunt Daria și vă aștept dincolo de ora 9, tot aici pe Unda Acoarelă FM. La ora fixă vine și Andreana Teguceanu cu știri proaspete pentru voi, chiar acum, Alona Munteanu.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Republica Moldova și Suedia își consolidează cooperarea pentru integrarea în piața internă a Uniunii Europene, un memorandum care stabilește cadrul strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028. În contextul procesului de integrare europeană a țării noastre a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Oficiul Național de Comerț al Suediei. Documentul are drept scop consolidarea capacităților instituționale necesare implementării reformelor aferente aderării la Uniunea Europeană, cu accent pe libera circulație a serviciilor și participarea Republicii Moldova la piața internă a Uniunii Europene. Cooperarea dintre cele două instituții a început în anul 2023 și s-a dezvoltat într-un parteneriat structurat orientat spre susținerea procesului de armonizare legislativă cu AICUS-ul european, implementarea directivei privind serviciile în cadrul pieței interne, dezvoltarea mecanismelor de analiză economică și consolidarea dialogului cu mediul de afaceri, susțin autoritățile. În perioada următoare, parteneriatul va sprijini implementarea foii de parcurs privind aplicarea legii privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, și dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirii apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării. Vântul puternic și ploile torențiale înregistrate sâmbătă au provocat pagube în mai multe localități din țară. Salvătorii și pompieri au intervenit pentru înlăturarea consecințelor, printre care copaci doborâți și acoperișuri avariate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de sâmbătă au fost înregistrate 14 situații asociate condițiilor meteorologice nefavorabile, dintre care 7 au necesitat intervenții pentru defrișare și înlăturarea arborilor căzuți. Echipajele GSU au acționat în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și Uta Găgăuzia, unde au fost deblocate porțiuni de drum și înlăturate pericolele create de copacii doborâți. Cele mai multe pagube au fost înregistrate în raionul Ungheni. În municipiul Ungheni au fost afectate gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative, iar la un obiectiv comercial de pe strada Ștefan cel Mare a fost deteriorat parțial acoperișul. În Isporeni, satul Ciurești, au fost avariate acoperișurile a 6 case de locuit, iar în Fălești, localitatea Hitrești, a fost afectat acoperișul unui depozit agricol. Potrivit GSU, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, nu au fost raportate victime. Mașina a fost lovită de un tren Marfar la o trecere la nivel cu calea ferată de pe tronsonul Bălțat-Căinari. Șoferul ar fi încercat să traverseze liniile ferate cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit unui comunicat al căii ferate din Moldova, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 18:55. Mecanicul trenului a aplicat frânarea de urgență imediat ce a observat autovehiculul pe șine, însă nu a reușit să evite impactul. Reprezentanții căii ferate din Moldova reamintesc că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a opri, ceea ce face dificilă prevenirea unor astfel de accidente atunci când apar obstacole pe calea ferată. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime. Întreprinderea îndeamnă participanții la trafic să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizarea de la trecerile la nivel cu calea ferată pentru a evita producerea unor accidente grave. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 33 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 1 iunie, în Chișinău, aduce un cer predominant noros, ploi izolate și o maximă termică de până la plus 20 de grade. Pe parcursul zilei, meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme destul de instabilă și capricioasă. Cerul va rămâne în general noros pe tot parcursul zilei. În orele amiezii, local vor cădea ploi slabe și burniță, totuși șansele de precipitații scad spre seară. Vântul suflă moderat dinspre sud-est, fără intensificări periculoase. Aerul se va zi ușor, iar mercurul din termometre va urca până la o valoare de plus 20 de grade Celsius. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Să aveți poftă, prieteni, la micul dejun, așa cum ne-a gândat și Katy Perry pe 90,7. Fie că luați acasă, fie că luați la serviciu, oriunde nu vă veți afla, să fie un mic dejun așa bun, copios, căci că așa cum mănânce dimineața, așa ți se duce și ziua mai departe. Așa că mâncați bine, vă rog frumos, și proteine, și legume, și fructe, așa cum se recomandă, ca la carte, cum s-ar spune. Azi avem o zi importantă, Ziua Internațională a Copilului, marcată pe 1 iunie în Republica Moldova și în numeroase alte state ale lumii. Sărbătoarea este dedicată promovării drepturilor copiilor, bunăstării acestora și importanței unei copilării fericite și sigure. Astăzi, mami și tati vor fi alături de copiilor, vor petrece timp relaxat, poate în oraș, de ce nu, că sunt o sumedenie de evenimente, dar poate unii dintre ei chiar și la serviciu, vreau să zic aici, aproape de studioul meu, da, sunt doldura de copii și părinți cu copii și asta mă bucură. Să ne înconjoare copilăria întotdeauna. Bună dimineața, vă zice Daria de aici din studioul Acorelofom și vă invit și la această oră să păstrați frecvența fericirii.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. 9 și 22 de minute, deja sunt în capitală, nu știu pe unde sunteți, prieteni, poate cineva este deja la serviciu, cineva este la volanul mașinii, atunci drum bun pe arterele din Chișinău, sunt ceva mai libere astăzi, nu-i așa? Este și zi liberă de la stat pentru mulți dintre lucrători, așa că, da, astăzi petrecem timp favorabil și prielnic alături de copiii noștri, pentru că este Ziua Internațională a Copilului, abundă în evenimente Chișinăul nostru. Pe mai departe, pe unda Aquarel FM, vi-l aduc pe Dan Balan și Irina Rimes, înainte de a vă spune câte ceva despre mama lui Dan Balan, Ludmila Balan, cunoscută și drept tanti Ludmila. Cine nu mai știe, toți știm noi ăștia trecuți de 40, de povestea de seară alături de tanti Ludmila. Ea continuă să impresioneze, apropo, și la 68 de ani, mama artistului a atras din nou atenția publicului după cea mai recentă apariție la un eveniment privat, unde a demonstrat încă o dată că energia și carisma sa au rămas neschimbate. În cadrul unui filmuleț video postat pe rețele, internauții au remarcat atât forma sa fizică de invidiat, cât și naturaleța cu care reușește aceasta să capteze atenția publicului. Au scris și mesaje.

vă doresc sănătate, o viață frumoasă, îmi place foarte mult mama lui Dan Balan. Au, această rochiță vă vine de minune, o încântare. La 68 de ani, da, Ludmila Balan demonstrează că da, poți să arăți bine, da, poți să te simți bine în pielea ta. Nu există vârstă pentru a te iubi și a avea grijă de tine. Dan Balan, Irina Rimes, pentru voi!

Ce frumos în această dimineață, Ace of Base pe unda Acoarelă FM, o revelație pentru noi. În această dimineață trebuie să recunoaștem, la mijloc de oră e și o sărbătoare religioasă astăzi, prieteni, pe lângă Ziua Internațională a Copilului. Creștinii ortodoxi sărbătoresc Lunea Sfântului Duh. E considerată o continuare firească a pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor. Această zi are o profundă încărcătură spirituală și este marcată prin rugăciune, participare la slujbe și respectarea unor tradiții vechi transmise din generație în generație și e foarte, foarte important. Tocmai propice astăzi să le vorbim și despre asta copiilor noștri care ne sunt alături. Bună dimineața!

superbul James Arthur pe Unda Fericirii. Avem 9:37 în capitală. Savurăm pe mai departe cafeaua de dimineață împreună, prieteni, și pentru cei care aleg să meargă anul ăsta în Grecia, pentru că a venit deja sezonul vacanțelor, trebuie să vă spun că s-au adăugat niște taxe acolo, în special taxa de rezistență la crizele climatice. Știu că vă place să mergeți în Grecia, de aceea vă zic că această taxă variază între 1,5 și 3 euro pe noapte pentru hotelurile de 3 stele și apartamente, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 15-30 de euro pentru o vacanță de 10 zile, de exemplu. Pentru hotelurile de lux, însă, taxa ajunge la 70 euro per zi, totalizând până la 100 de euro. În plus, o lege nouă impune ca 70% din suprafața plajelor să fie liberă de șezlonguri, ceea ce a redus numărul barurilor care oferă seturi de șezlonguri și umbrele. Țineți minte, da? De urmare, prețurile au crescut, iar pe insule precum Tasos sau pe brațele din Halkidiki, turiștii plătesc acum între 20 și 30 de euro pe zi pentru aceste servicii. Să nu ziceți că nu ați fost informați. Bună dimineața!

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

Vrem, nu vrem, am făcut și gimnastică de dimineață alături de Black Eyed Peas pe 90,7. Nu poți să jezi locului atunci când ei vin și te încântă. Da, da, recunosc că am sărit și într-o parte și în alta. Abia puteam să mai țin respirația, așa ca să intru în emisie directă să vorbesc cu voi. Da, m-am concentrat și iată că am intrat. Și vreau să vă zic o chestie foarte interesantă și frumoasă și bună. Ministerul Culturii din România a inclus filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, pe lista proiectelor culturale strategice care vor beneficia de susținere instituțională în campania internațională pentru premiile Oscar. Decizia apare după modificarea ordinului privind proiectele de diplomație culturală și introduce o componentă dedicată promovării producțiilor cinematografice românești selectate pentru Academy Awards. Vă reamintesc, filmul lui Cristian Mungiu, Fjord, a luat anul ăsta Palm d'Or la Cannes, așa că felicitări și da, să ia și un Oscar acolo. Succes lui! Mergem mai departe pe unda Acorelofon cu Cristian Porcari.

0: Ileana Beregoi, Juno, pe 90,7 FM, 9:53 de minute sunt deja în capitală, în lipsa mea, să vă simțiți bine, prieteni. De ce zic lipsa mea? Pentru că am savurat cafeaua de dimineață, îmi iau tălpășița și merg mai departe prin viață. Vă doresc o zi minunată pe mai departe, iar mâine de dimineață, la ora 8, vă aștept pe aceeași sursă, 90,7, să ne trezim împreună, să savurăm cafeaua de dimineață împreună și ce mai, să ne simțim bine împreună, alături de cea mai tare muzică de pe întreg mapa mondul. Vine până în finalul acestei ore să te încânte și Valeria Pașa cu Valeria Marcu, Britney Spears de asemenea. Daria îți zice pe curând.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: 90,7 FM. Aquarela.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
0: Cafeaua de dimineață pe Aquarela FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acord FM. Republica Moldova și Suedia își consolidează cooperarea pentru integrarea în piața internă a Uniunii Europene, un memorandum care stabilește cadrul strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028. În contextul procesului de integrare europeană a țării noastre a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Oficiul Național de Comerț al Suediei. Documentul are drept scop consolidarea capacităților instituționale necesare implementării reformelor aferente aderării la Uniunea Europeană, cu accent pe libera circulație a serviciilor și participarea Republicii Moldova la piața internă a Uniunii Europene. Cooperarea dintre cele două instituții a început în anul 2023 și s-a dezvoltat într-un parteneriat structurat orientat spre susținerea procesului de armonizare legislativă cu AICUS-ul european, implementarea directivei privind serviciile în cadrul pieței interne, dezvoltarea mecanismelor de analiză economică și consolidarea dialogului cu mediul de afaceri, susțin autoritățile. În perioada următoare, parteneriatul va sprijini implementarea foii de parcurs privind aplicarea legii privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, și dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirii apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării. Vântul puternic și ploile torențiale înregistrate sâmbătă au provocat pagube în mai multe localități din țară. Salvătorii și pompierii au intervenit pentru înlăturarea consecințelor, printre care copaci doborâți și acoperișuri avariate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de sâmbătă au fost înregistrate 14 situații asociate condițiilor meteorologice nefavorabile, dintre care 7 au necesitat intervenții pentru defrișare și înlăturarea arborilor căzuți. Echipajele GSU au acționat în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și Uta Găgăuzia, unde au fost deblocate porțiuni de drum și înăturate pericolele create de copacii doborâți. Cele mai multe pagube au fost înregistrate în raionul Ungheni. În municipiul Ungheni au fost afectate gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative, iar la un obiectiv comercial de pe strada Ștefan cel Mare a fost deteriorat parțial acoperișul. În Isporeni, satul Ciorești, au fost avariate acoperișurile a 6 case de locuit, iar în Fălești, localitatea Hitrești, a fost afectat acoperișul unui depozit agricol. Potrivit GSU, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, nu au fost raportate victime. Mașina a fost lovită de un tren Marfar la o trecere la nivel cu calea ferată de pe tronsonul Bălțat Căinari. Șoferul ar fi încercat să traverseze liniile ferate cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit unui comunicat al căii ferate din Moldova, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 18:55. Mecanicul trenului a aplicat frânarea de urgență imediat ce a observat autovehiculul pe șine, însă nu a reușit să evite impactul. Reprezentanții căii ferate din Moldova reamintesc că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a opri, ceea ce face dificilă prevenirea unor astfel de accidente atunci când apar obstacole pe calea ferată. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime. Întreprinderea îndeamnă participanții la trafic să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizarea de la trecerile la nivel cu calea ferată pentru a evita producerea unor accidente grave. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 33 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 1 iunie, în Chișinău, aduce un cer predominant noros, ploi izolate și o maximă termică de până la plus 20 de grade. Pe parcursul zilei, meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme destul de instabilă și capricioasă. Cerul va rămâne în general noros pe tot parcursul zilei. În orele amezii, local vor cădea ploi slabe și burniță, totuși șansele de precipitații scad spre seară. Vântul suflă moderat dinspre sud-est, fără intensificări periculoase. Aerul se va călzi ușor, iar mercurul din termometre va urca până la o valoare de plus 20 de grade Celsius. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
0: Vara e mai colorată cu

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc te învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: În ultima zi era

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acuarela FM. Republica Moldova și Suedia își consolidează cooperarea pentru integrarea în piața internă a Uniunii Europene, un memorandum care stabilește cadrul strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028. În contextul procesului de integrare europeană a țării noastre a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Oficiul Național de Comerț al Suediei. Documentul are drept scop consolidarea capacităților instituționale necesare implementării reformelor aferente aderării la Uniunea Europeană, cu accent pe libera circulație a serviciilor și participarea Republicii Moldova la piața internă a Uniunii Europene. Cooperarea dintre cele două instituții a început în anul 2023 și s-a dezvoltat într-un parteneriat structurat orientat spre susținerea procesului de armonizare legislativă cu AICUS-ul european, implementarea directivei privind serviciile în cadrul pieței interne, dezvoltarea mecanismelor de analiză economică și consolidarea dialogului cu mediul de afaceri, susțin autoritățile. În perioada următoare, parteneriatul va sprijini implementarea foii de parcurs privind aplicarea legii privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, și dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării. Vântul puternic și ploile torențiale înregistrate sâmbătă au provocat pagube în mai multe localități din țară. Salvătorii și pompieri au intervenit pentru înlăturarea consecințelor, printre care copaci doborâți și acoperișuri avariate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de sâmbătă au fost înregistrate 14 situații asociate condițiilor meteorologice nefavorabile, dintre care 7 au necesitat intervenții pentru defrișare și înlăturarea arborilor căzuți. Echipajele GSU au acționat în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și Uta Găgăuzia, unde au fost deblocate porțiuni de drum și înlăturate pericolele create de copacii doborâți. Cele mai multe pagube au fost înregistrate în raionul Ungheni. În municipiul Ungheni au fost afectate gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative, iar la un obiectiv comercial de pe strada Ștefan cel Mare a fost deteriorat parțial acoperișul. În Isporeni, satul Ciorești, au fost avariate acoperișurile a 6 case de locuit, iar în Fălești, localitatea Hitrești, a fost afectat acoperișul unui depozit agricol. Potrivit GSU, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, nu au fost raportate victime. Mașina a fost lovită de un tren Marfar la o trecere la nivel cu calea ferată de pe tronsonul Bălțat Căinari. Șoferul ar fi încercat să traverseze liniile ferate cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit unui comunicat al Căii Ferate din Moldova, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 18:55. Mecanicul trenului a aplicat frânarea de urgență imediat ce a observat autovehiculul pe șine, însă nu a reușit să evite impactul. Reprezentanții Căii Ferate din Moldova reamintesc că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a opri, ceea ce face dificilă prevenirea unor astfel de accidente atunci când apar obstacole pe calea ferată. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime. Întreprinderea îndeamnă participanții la trafic să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizarea de la trecerile la nivel cu calea ferată pentru a evita producerea unor accidente grave. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și

11 bani, iar pentru un dolar 17,33 lei. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 1 iunie, în Chișinău aduce un cer predominant noros, ploi izolate și o maximă termică de până la plus 20 de grade. Pe parcursul zilei, meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme destul de instabilă și capricioasă. Cerul va rămâne în general noros pe tot parcursul zilei. În orele amiezii, local vor cădea ploi slabe și burniță, totuși șansele de precipitații scad spre seară. Vântul suflă moderat dinspre sud-est, fără intensificări periculoase. Aerul se va încălzi ușor, iar mercurul din termometre va urca până la o valoare de plus 20 de grade Celsius. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova și Suedia își consolidează cooperarea pentru integrarea în piața internă a Uniunii Europene, un memorandum care stabilește cadrul strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028. În contextul procesului de integrare europeană a țării noastre a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Oficiul Național de Comerț al Suediei. Documentul are drept scop consolidarea capacităților instituționale necesare implementării reformelor aferente aderării la Uniunea Europeană, cu accent pe libera circulație a serviciilor și participarea Republicii Moldova la piața internă a Uniunii Europene. Cooperarea dintre cele două instituții a început în anul 2023 și s-a dezvoltat într-un parteneriat structurat orientat spre susținerea procesului de armonizare legislativă cu AICUS-ul european, implementarea directivei privind serviciile în cadrul pieței interne, dezvoltarea mecanismelor de analiză economică și consolidarea dialogului cu mediul de afaceri, susțin autoritățile. În perioada următoare, parteneriatul va sprijini implementarea foii de parcurs privind aplicarea legii privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, și dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării. Vântul puternic și ploile torențiale înregistrate sâmbătă au provocat pagube în mai multe localități din țară. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru înlăturarea consecințelor, printre care copaci doborâți și acoperișuri avariate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de sâmbătă au fost înregistrate 14 situații asociate condițiilor meteorologice nefavorabile, dintre care 7 au necesitat intervenții pentru defrișare și înlăturarea arborilor căzuți. Echipajele GSU au acționat în raioanele Fălești, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și Uta Găgăuzia, unde au fost deblocate porțiuni de drum și înlăturate pericolele create de copacii doborâți. Cele mai multe pagube au fost înregistrate în raionul Ungheni. În municipiul Ungheni au fost afectate gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative, iar la un obiectiv comercial de pe strada Ștefan cel Mare a fost deteriorat parțial acoperișul. În Isporeni, satul Ciorești, au fost avariate acoperișurile a 6 case de locuit, iar în Fălești, localitatea Hitrești, a fost afectat acoperișul unui depozit agricol. Potrivit GSU, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, nu au fost raportate victime. Mașina a fost lovită de un tremar far la o trecere la nivel cu calea ferată de pe tronsonul Bălțat Căinari. Șoferul ar fi încercat să traverseze liniile ferate cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit unui comunicat al Căii Ferate din Moldova, incidentul s-a produs duminică în jurul orei 18:55. Mecanicul trenului a aplicat frânarea de urgență imediat ce a observat autovehiculul pe șine, însă nu a reușit să evite impactul. Reprezentanții Căii Ferate din Moldova reamintesc că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit, iar trenurile au nevoie de o distanță mare pentru a opri, ceea ce face dificilă prevenirea unor astfel de accidente atunci când apar obstacole pe calea ferată. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime. Întreprinderea îndeamnă participanții la trafic să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizarea de la trecerile la nivel cu calea ferată pentru a evita producerea unor accidente grave. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 33 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 1 iunie, în Chișinău, aduce un cer predominant noros, ploi izolate și o maximă termică de până la plus 20 de grade. Pe parcursul zilei, meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme destul de instabilă și capricioasă. Cerul va rămâne în general noros pe tot parcursul zilei. În orele amezii, local vor cădea ploi slabe și burniță, totuși șansele de precipitații scad spre seară. Vântul suflă moderat dinspre sud-est, fără intensificări periculoase. Aerul se va călzi ușor, iar mercurul din termometre va urca până la o valoare de plus 20 de grade Celsius. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.

0: Îți zic de ce te supăr ca să nu te mai repeți și terminăm rapid, doar aș vrea ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.
1: Am ajuns din nou la timp, știu că am întârziat. Nu a fost nimic special, sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
0: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tegoceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Grădina zoologică din capitală și modifică programul de activitate pe perioada verii. Începând de astăzi, casele de bilete vor funcționa de marți până duminică, între orele 9 și 20, iar vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriul menajerii până la ora 21. Singura excepție va fi făcută astăzi, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, când spațiul va putea fi vizitat și în ziua de luni. Prețul biletelor rămâne neschimbat, 30 de lei pentru un adult, gratuit pentru copii de până la 7 ani, iar pentru copii de la 7 la 18 ani, studenți și pensionari, 5 lei. Administratorul grădinii zoologice Roman Crețu. Biletele pot fi procurate atât fizic la casele de bilete, cât și online. Autoritățile municipale din capitală pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizarea plajelor și zonelor de agremente din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Odată cu sezonul estival, autoritățile din municipiul Chișinău au intensificat lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară. Muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani. Potrivit purtătorului de cuvânt de la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii acesteia. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. Doi soți originari din Republica Moldova și cei doi copii ai lor și-au pierdut viața într-un accident rutier în satul Virginia, SUA, în timp ce se îndreptau spre o nuntă în California de Sud. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 29 mai în apropierea localității Stafford, după ce un autocar a lovit un SUV care a fost proiectat în automobilul care se afla familia Dunceav, Dmitri și Ecaterina alături de copiii lor, Emily și Mark. Potrivit presei internaționale, Dmitri și Ecaterina Dunceav au emigrat din Republica Moldova în anul 2008 și s-au stabilit în statul Massachusetts. Dmitri activa ca asistent medical, iar Ecaterina era stilistă. O altă persoană care a decedat în accident este o tânără de 25 de ani. Totodată, mai mulți pasageri au fost răniți. Șoferul autocarului în vârstă de 48 de ani a fost pus sub acuzare pentru omor din culpă. Procurorii susțin că există suficiente indici că acesta conducea într-o manieră neglijentă din punct de vedere penal. Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu a oferit informații în privința accidentului. Republica Moldova va înăspri din 24 iunie curent legislația privind controlul tutunului și al produselor cu nicotină într-o încercare de a limita consumul în rândul populației și în special al tinerilor. Noile măsuri au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale fără tutun, marcată anual pe 31 mai la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății. Tema campaniei din acest an, demascați atractivitatea, combatem dependența de tutun și nicotină, scoate în evidență metodele prin care industria tutunului promovează produse considerate atractive pentru adolescenți și tineri, inclusiv prin arome, ambalaje moderne și campanii desfășurate pe rețelele sociale. Autoritățile și specialiștii în sănătate avertizează că produsele alternative, precum țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului sau pungile cu nicotină, sunt promovate frecvent drept opțiuni mai puțin nocive, însă acestea contribuie la dezvoltarea dependenței și pot afecta grav sănătatea, în special în cazul minorilor. Prognoza meteo pentru astăzi, 1 iunie, în Chișinău, aduce un cer predominant noros, ploi izolate și o maximă termică de până la plus 20 de grade. Pe parcursul zilei, meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme destul de instabilă și capricioasă. Cerul va rămâne în general noros pe tot parcursul zilei. În orele amiezii, local vor cădea ploi slabe și burniță, totuși șansele de precipitații scad spre seară. Vântul suflă moderat dinspre sud-est, fără intensificări periculoase. Aerul se va călzi ușor, iar mercurul din termometre va urca până la o valoare de plus 20 de grade Celsius. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă.

0: întoarce la
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: companiilor este prioritară. Caparol, 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold, bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser, investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Începând de săptămâna aceasta, municipalitatea va începe amenajarea terenurilor adiacente străzii Veronica Micle pe tronsonul dintre strada Pușkin și strada Armenească, o zonă care nu a fost reabilitată de la construcția străzii. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, va fi creat un spațiu urban modern și confortabil pentru pietoni pe o suprafață de aproximativ 6,7 mm². Totodată, edilul a adăugat că trotuarul va fi reorganizat cu zona pietonală și spații verzi cu arbor, gazon și mobilier urban nou. Pavajul existent va fi înlocuit cu unul nou, similar celui utilizat pe strada Mihai Eminescu și Vlaicul Pârcălab. Vor fi instalate elemente tactile pentru persoane cu deficiențe de vedere.

0: manelul cu disabilități, a mai spus acesta. Municipalitatea menționează că proiectul a fost coordonat cu instituțiile centrale, conform normelor permisive pentru zona centru. Vor începe în curând și lucrările de reabilitare pe șoseaua Hâncești, una dintre cele mai importante artere din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ion Cevan. Proiectul va fi realizat etapizat și prevede atât repararea părții carosabile, cât și modernizarea infrastructurii adiacente pe o lungime de circa 1500 de metri. Potrivit edilului, lucrările prevăd pavarea trotuarelor, iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, spațiilor verzi, piste pentru bicicliști, montarea mobilierului urban, precum și reabilitarea acceselor. De asemenea, în cadrul proiectului va fi reabilitată integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, artera de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, a mai adăugat acesta. Anterior, pe șoseaua Hâncești au fost executate lucrări de reparație pe anumite tronsoane, inclusiv până la intrarea în raionul Ialoveni. Prin astfel de proiecte, primăria Chișinău menționează că continuă să modernizeze infrastructura orașului și să ofere spații urbane mai bine organizate și accesibile. Serviciile municipale continuă să lucreze pe drumul central din satul Buc, comuna Bubuieci, pentru a asigura condiții sigure în trafic și confortul călătorilor. Drumare de la întreprinderea municipală Regie Extrupo, intervind cu asaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este calea de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. 75 de copii din capitală beneficiază de condiții moderne într-un bloc nou-nouț. Aurelia Ursachi, directorul grădiniței numărul 125 din capitală, afirmă că investițiile în infrastructură și extinderea grupelor susținute financiar de primăria Chișinău reprezintă un element esențial în asigurarea accesului la educație pentru toți copiii din oraș. Citez: am reușit să construim din temelie un bloc nou, o investiție de 9,3 milioane de lei, care ne-a permis să deschidem încă două grupe pentru 75 de copii aflați în așteptare. Aceste spații sunt dotate conform standardelor europene, oferind tot necesarul pentru un program educațional complet și de calitate. Citat încheiat, menționează managerul instituției. Potrivit acesteia, modernizarea și extinderea grădinițelor de către Primăria Chișinău contribuie la crearea unor instituții moderne și la investiții durabile în educația timpurie.
1: Ai ascultat Totul despre capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tricoceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Grădina zoologică din capitală își modifică programul de activitate pe perioada verii. Începând de astăzi, casele de bilete vor funcționa de marți până duminică, între orele 9 și 20, iar vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriul menajerii până la ora 21.

Singura excepție va fi făcută astăzi, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, când spațiul va putea fi vizitat și în ziua de luni. Prețul biletelor rămâne neschimbat, 30 de lei pentru un adult, gratuit pentru copii de până la 7 ani, iar pentru copiii de la 7 la 18 ani, studenți și pensionari, 5 lei, a precizat administratorul grădinii zoologice Roman Crețu. Biletele pot fi procurate atât fizic la casele de bilete, cât și online. Autoritățile municipale din capitală pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizarea plajelor și zonelor de agremente din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Odată cu sezonul estival, autoritățile din municipiul Chișinău au intensificat lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară. Muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani. Potrivit purtătorului de cuvânt de la întreprinderea municipală, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii acesteia. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. Doi soți originari din Republica Moldova și cei doi copii ai lor și-au pierdut viața într-un accident rutier în satul Virginia, SUA, în timp ce se îndreptau spre o nuntă în California de Sud. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 29 mai în apropierea localității Stafford, după ce un autocar a lovit un SUV care a fost proiectat în automobilul care se afla familia Dunceav, Dmitri și Ecaterina alături de copiii lor, Emily și Mark. Potrivit presei internaționale, Dmitri și Ecaterina Dunceav au emigrat din Republica Moldova în anul 2008 și s-au stabilit în statul Massachusetts. Dmitri activa ca asistent medical, iar Ecaterina era stilistă. O altă persoană care a decedat în accident este o tânără de 25 de ani. Totodată, mai mulți pasageri au fost răniți. Șoferul autocarului, în vârstă de 48 de ani, a fost pus sub acuzare pentru omor din culpă. Procurorii susțin că există suficiente indici că acesta conducea într-o manieră neglijentă din punct de vedere penal. Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu a oferit informații în privința accidentului. Republica Moldova va înăspri din 24 iunie curent legislația privind controlul tutunului și al produselor cu nicotină într-o încercare de a limita consumul în rândul populației și în special al tinerilor. Noile măsuri au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale fără tutun, marcată anual pe 31 mai la inițiativa Organizația Mondială a Sănătății. Tema campaniei din acest an, demascați atractivitatea, combatem dependența de tutun și nicotină, scoate în evidență metodele prin care industria tutunului promovează produse considerate atractive pentru adolescenți și tineri, inclusiv prin arome, ambalaje moderne și campanii desfășurate pe rețelele sociale. Autoritățile și specialiștii în sănătate avertizează că produsele alternative, precum țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului sau pungile cu nicotină, sunt promovate frecvent drept opțiuni mai puțin nocive, însă acestea contribuie la dezvoltarea dependenței și pot afecta grav sănătatea, în special în cazul minorilor. Prognoza meteo pentru astăzi, 1 iunie, în Chișinău aduce un cer predominant noros, ploi izolate și o maximă termică de până la plus 20 de grade. Pe parcursul zilei, meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme destul de instabilă și capricioasă. Cerul va rămâne în general noros pe tot parcursul zilei. În orele amiezii, local vor cădea ploi slabe și burniță, totuși șansele de precipitații scad spre seară. Vântul suflă moderat dinspre sud-est, fără intensificări periculoase. Aerul se va călzi ușor, iar mercurul din termometre va urca până la o valoare de plus 20 de grade Celsius. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Aquarel FM.
1: Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Grădina zoologică din capitală își modifică programul de activitate pe perioada verii. Începând de astăzi, casele de bilete vor funcționa de marți până duminică, între orele 9 și 20, iar vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriul menajerii până la ora 21. Singura excepție va fi făcută astăzi, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, când spațiul va putea fi vizitat și în ziua de luni. Prețul biletelor rămâne neschimbat, 30 de lei pentru un adult, gratuit pentru copii de până la 7 ani, iar pentru copii de la 7 la 18 ani, studenți și pensionari, 5 lei. Precizat administratorul grădinii zoologice Roman Crețu. Biletele pot fi procurate atât fizic la casele de bilete, cât și online. Autoritățile municipale din capitală pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizarea plajelor și zonelor de agremente din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Odată cu sezonul estival, autoritățile din municipiul Chișinău au intensificat lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară. Muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani. Potrivit purtătorului de cuvânt de la întreprinderea municipală, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii acesteia. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. Doi soți originari din Republica Moldova și cei doi copii ai lor și-au pierdut viața într-un accident rutier în satul Virginia, SUA, în timp ce se îndreptau spre o nuntă în California de Sud. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 29 mai în apropierea localității Stafford, după ce un autocar a lovit un SUV care a fost proiectat în automobilul care se afla familia Doncheav, Dmitri și Ecaterina alături de copiii lor, Emily și Mark. Potrivit presei internaționale, Dmitri și Ecaterina Doncheav au emigrat din Republica Moldova în anul 2008 și s-au stabilit în statul Massachusetts. Dmitri activa ca asistent medical, iar Ecaterina era stilistă. O altă persoană care a decedat în accident este o tânără de 25 de ani. Totodată, mai mulți pasageri au fost răniți. Șoferul autocarului, în vârstă de 48 de ani, a fost pus sub acuzare pentru omor din culpă. Procurorii susțin că există suficiente indici că acesta conducea într-o manieră neglijentă din punct de vedere penal. Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu a oferit informații în privința accidentului. Republica Moldova va înăspri din 24 iunie curent legislația privind controlul tutunului și al produselor cu nicotină într-o încercare de a limita consumul în rândul populației și în special al tinerilor. Noile măsuri au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale fără tutun, marcată anual pe 31 mai la inițiativa Organizația Mondială a Sănătății. Tema campaniei din acest an, demascați atractivitatea, combatem dependența de tutun și nicotină, scoate în evidență metodele prin care industria tutunului promovează produse considerate atractive pentru adolescenți și tineri, inclusiv prin arome, ambalaje moderne și campanii desfășurate pe rețelele sociale. Autoritățile și specialiștii în sănătate avertizează că produsele alternative, precum țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului sau pungile cu nicotină, sunt promovate frecvent drept opțiuni mai puțin nocive, însă acestea contribuie la dezvoltarea dependenței și pot afecta grav sănătatea, în special în cazul minorilor. Prognoza meteo pentru astăzi, 1 iunie, în Chișinău aduce un cer predominant noros, ploi izolate și o maximă termică de până la plus 20 de grade. Pe parcursul zilei, meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o vreme destul de instabilă și capricioasă. Cerul va rămâne în general noros pe tot parcursul zilei. În orele amiezii, local vor cădea ploi slabe și burniță, totuși șansele de precipitații scad spre seară. Vântul suflă moderat dinspre sud-est, fără intensificări periculoase. Aerul se va călzi ușor, iar mercurul din termometre va urca până la o valoare de plus 20 de grade Celsius. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM. Aquarel.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu, evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions, salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare, creditare companiilor este prioritară. Caparol, 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Covalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
0: Aquarel.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Un accident pe calea ferată a avut loc în seara zilei de duminică 31 mai pe tronsonul Bălțați Căinare. O mașină a fost lovită în plin petrecere, potrivit datelor preliminare. Șoferul nu a respectat indicatoarele rutiere, așa că a fost lovit de o garnitură cu marfă care venea în acel moment pe calea ferată. Accidentul s-a produs aproximativ la ora 18:55. Mecanicul unui tren marfar a aplicat frânarea de urgență, dar nu a reușit să evite impactul cu un autovehicul care a încercat să traverseze linia de cale ferată cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit administrației Căi Ferate a Moldovei, nimeni nu a fost rănit. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova reiterează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Trenurile au o distanță mare de frânare, iar mecanicul nu poate preveni întotdeauna producerea unui accident în cazul apariției neașteptate a unui obstacol pe linii. La mijlocul lunii mai a mai fost înregistrat un accident similar. Atunci 3 persoane au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau a fost lovit de un tren care circula pe ruta Florești-Bălți. 5 bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul de contrabandă cu arme descoperite la Vama Albița în noiembrie anul trecut. Armamentul militar era adus în Moldova din Ucraina cu scopul de a fi exportat prin România către Israel începând cu anul 2023. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, cei 5 provin din Chișinău și Dubăsari și au vârste cuprinse între 39 și 56 de ani. La solicitarea procurorilor, toți rămân în continuare în arest preventiv. Potrivit anchetei, inculpații au studii superioare, cu excepția unuia dintre ei, și ar fi avut roluri distincte în schema de contrabandă. Astfel, printre învinuiți se regăsesc organizatorul grupării, asistentul logistic responsabil, inclusiv de depozitarea armamentului, brokerul care ar fi perfectat actele vamale, exportatorul care gestiona compania implicată, precum și șoferul care ar fi transportat armele și munițiile din Ucraina. În paralel, șoferul care ar fi încercat să le introducă în România este cercetat în statul vecin. În ceea ce privește armamentul militar, acesta se află în continuare în custodia autorităților române, în urma controlului vamal comun efectuat la acel moment. Potrivit informațiilor, armele și munițiile ar fi fost introduse în Republica Moldova începând cu anul 2023 și până în noiembrie 2025. La vamă, acestea ar fi fost declarate mult fals drept articole de foi de metal negru și erau ascunse în lăzi de lemn sigilate, utilizând materiale de disimulare denumite antiscaneri, menite să împiedice detectarea lor în cadrul controlului vamal. Bărbații vor fi judecați pentru 3 capete de acuzare: introducerea ilegală a armamentului în Moldova, păstrarea nelegală a acestuia și tentativa de scoatere ilegală din țară. Pedeapsa maximă pentru aceste infracțiuni este de 10 ani de închisoare. Oamenii legii formează o echipă comună de investigații cu autoritățile de drept din România, iar unul dintre suspecți și-a recunoscut vina. Dosar de defrișări ilegale în nordul Moldovei. Oamenii legii au reținut 7 persoane în urma mai multor percheziții desfășurate în raionul Iedineț, Ocnița și Dondușeni. Alte 4 sunt cercetate în stare de libertate și colaborează cu organul de urmărire penală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, perchezițiile au avut loc săptămâna trecută în cadrul unei cauze penale privind defrișările ilegale din cadrul întreprinderii pentru silvicultura Iedineț și sustragerea masei lemnoase în proporții deosebit de mari. Au fost vizate bunurile mobile și imobile ale persoanelor investite. În rezultat au fost descoperite și confiscate telefoane mobile, facturi fiscale, carduri bancare, sume de bani în diferite valute, masă lemnoasă, arme și muniții deținute ilegal, 2 vehicule folosite pentru transportul masei lemnoase, precum și alte obiecte relevante. Autoritățile desfășoară acțiuni suplimentare pentru a stabili toate circumstanțele cauzei și pentru a acumula probele necesare. Meteo. Marți 2 iunie la Chișinău se anunță o zi instabilă și răcuroasă, dominată de nori și ploi, cu o probabilitate de precipitații de până la 75%. Potrivit prognozei de Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de un cer acoperit și ploi temporare sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Maximele nu vor depăși 18 grade, o scădere bruscă față de zilele trecute. Umiditatea aerului este extrem de ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din direcția sud-est, cu rafale de până la 20 de km pe oră. La noapte, ploile vor deveni slabe, iar termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Penelope Cruz a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut recent, dezvăluind că a crezut că va muri după ce un medic a avertizat-o în legătură cu posibilitatea unui anevrism cerebral chiar în timpul filmărilor pentru noul său proiect cinematografic The Black Ball. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Festivalul de Film de la Cannes. Actrița a mărturisit că vestea a afectat-o profund și că pentru câteva momente s-a temut pentru viața sa. Am crezut că voi muri, a spus ea, a fost complet suprarealist în viața mea.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: state.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. Doze tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova.

0: Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
2: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Începând de săptămâna aceasta, municipalitatea va începe amenajarea terenurilor adiacente străzii Veronica Micle pe tronsonul dintre strada Pușcăi și strada Armenească, o zonă care nu a fost reabilitată de la construcția străzii. Potrivit primarului Capitalei Ion Ceban, va fi creat un spațiu urban modern și confortabil pentru pietoni pe o suprafață de aproximativ 6,7 metri pătrați. Totodată, edilul a adăugat că trotuarul va fi reorganizat cu zona pietonală și spații verzi cu arbor, gazon și mobilier urban nou. Pavajul existent va fi înlocuit cu unul nou, similar celui utilizat pe strada Mihai Eminescu și Vlaicul Târcălab. Vor fi instalate elemente tactile pentru persoane cu deficiențe de

0: persoanelor cu dizabilități, a mai spus acesta. Municipalitatea menționează că proiectul a fost coordonat cu instituțiile centrale, conform normelor permisive pentru zona centru. Vor începe în curând și lucrările de reabilitare pe șoseaua Hâncești, una dintre cele mai importante artere din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ion Cevan. Proiectul va fi realizat etapizat și prevede atât repararea părții carosabile, cât și modernizarea infrastructurii adiacente pe o lungime de circa 1500 de metri. Potrivit edilului, lucrările prevăd pavarea trotuarelor, iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, spațiilor verzi, piste pentru bicicliști, montarea mobilierului urban, precum și reabilitarea acceselor. De asemenea, în cadrul proiectului va fi reabilitată integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, artera de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorgheasa Achi, a mai adăugat acesta. Anterior, pe șoseaua Hâncești au fost executate lucrări de reparație pe anumite tronsoane, inclusiv până la intrarea în raionul Ialoveni. Prin astfel de proiecte, primăria Chișinău menționează că continuă să modernizeze infrastructura orașului și să ofere spații urbane mai bine organizate și accesibile. Serviciile municipale continuă să lucreze pe drumul central din satul Buc, comuna Bubuieci, pentru a asigura condiții sigure în trafic și confortul călătorilor. Drumare de la întreprinderea municipală Regie Extrupo intervin cu asfaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este calea de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. 75 de copii din capitală beneficiază de condiții moderne într-un bloc nou-nouț. Aurelia Ursachi, directorul grădiniței numărul 125 din capitală, afirmă că investițiile în infrastructură și extinderea grupelor susținute financiar de primăria Chișinău reprezintă un element esențial în asigurarea accesului la educație pentru toți copiii din oraș. Citez: am reușit să construim din temelie un bloc nou, o investiție de 9,3 milioane de lei, care ne-a permis să deschidem încă două grupe pentru 75 de copii aflați în așteptare. Aceste spații sunt dotate conform standardelor europene, oferind tot necesarul pentru un program educațional complet și de calitate. Citat încheiat, menționează managerul instituției. Potrivit acesteia, modernizarea și extinderea grădinițelor de către Primăria Chișinău contribuie la crearea unor instituții moderne și la investiții durabile în educația timpurie.
1: Ai ascultat Totul despre capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
2: Emisiunea Totul despre capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: E vara!

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Te-aș iubi că...
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Pentru Andra, luna mai a fost una dintre cele mai solicitante perioade ale anului. Cătălin Măruță își dedică timpul proiectelor din mediul online. Cei doi copii ai familiei Măruță sunt la rândul lor implicați în numeroase proiecte și activități. Eva recunoaște că așteaptă cu nerăbdare vacanța de vară de fiecare dată, însă apreciază atmosfera din familie și faptul că mereu există ceva nou de făcut. La rândul său, David Măruță spune că energia din casa lor este una creativă și că, în ciuda programelor diferite, membrii familiei găsesc mereu timp pentru activități comune.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Un accident pe calea ferată a avut loc în seara zilei de duminică 31 mai pe tronsonul Bălțați Căinare. O mașină a fost lovită în plin petrecere, potrivit datelor preliminare. Șoferul nu a respectat indicatoarele rutiere, așa că a fost lovit de o garnitură cu marfă care venea în acel moment pe calea ferată. Accidentul s-a produs aproximativ la ora 18:55. Mecanicul unui trei marfar a aplicat frânarea de urgență, dar nu a reușit să evite impactul cu un autovehicul care a încercat să traverseze linia de cale ferată cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit administrației căi ferate a Moldovei, nimeni nu a fost rănit. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova reiterează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Trenurile au o distanță mare de frânare, iar mecanicul nu poate preveni întotdeauna producerea unui accident în cazul apariției neașteptate a unui obstacol pe linii. La mijlocul lunii mai a mai fost înregistrat un accident similar. Atunci, trei persoane au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau a fost lovit de un tren care circula pe ruta Florești-Bălți. 5 bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul de contrabandă cu arme descoperite la Vama Albița în noiembrie anul trecut. Armamentul militar era adus în Moldova din Ucraina cu scopul de a fi exportat prin România către Israel începând cu anul 2023. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, cei 5 provin din Chișinău și Dubăsari și au vârste cuprinse între 39 și 56 de ani. La solicitarea procurorilor, toți rămân în continuare în arest preventiv. Potrivit anchetei, inculpații au studii superioare, cu excepția unuia dintre ei, și ar fi avut roluri distincte în schema de contrabandă. Astfel, printre învinuiți se regăsesc organizatorul grupării, asistentul logistic responsabil, inclusiv de depozitarea armamentului, brokerul care ar fi perfectat actele vamale, exportatorul care gestiona compania implicată, precum și șoferul care ar fi transportat armele și munițiile din Ucraina. În paralel, șoferul care ar fi încercat să le introducă în România este cercetat în statul vecin. În ceea ce privește armamentul militar, acesta se află în continuare în custodia autorităților române, în urma controlului vamal comun efectuat la acel moment. Potrivit informațiilor, armele și munițiile ar fi fost introduse în Republica Moldova începând cu anul 2023 și până în noiembrie 2025. La vamă, acestea ar fi fost declarate în mod fals drept articole de foi de metal negru și erau ascunse în lăzi de lemn sigilate, utilizând materiale de disimulare denumite antiscaner, menite să împiedice detectarea lor în cadrul controlului vamal. Bărbații vor fi judecați pentru 3 capete de acuzare: introducerea ilegală a armamentului în Moldova, păstrarea nelegală a acestuia și tentativa de scoatere ilegală din țară. Pedeapsa maximă pentru aceste infracțiuni este de 10 ani de închisoare. Oamenii legii formează o echipă comună de investigații cu autoritățile de drept din România, iar unul dintre suspecți și-a recunoscut vina. Dosar de defrișări ilegale în nordul Moldovei. Oamenii legii au reținut 7 persoane în urma mai multor percheziții desfășurate în raionul Iedineț, Ocnița și Dondușeni. Alte 4 sunt cercetate în stare de libertate și colaborează cu organul de urmărire penală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, perchezițiile au avut loc săptămâna trecută în cadrul unei cauze penale privind defrișările ilegale din cadrul întreprinderii pentru silvicultura Iedineț și sustragerea masei lemnoase în proporții deosebit de mari. Au fost vizate bunurile mobile și imobile ale persoanelor investigate. În rezultat au fost descoperite și confiscate telefoane mobile, facturi fiscale, carduri bancare, sume de bani în diferite valute, masă lemnoasă, arme și muniții deținute ilegal, 2 vehicule folosite pentru transportul maselor lemnoase, precum și alte obiecte relevante. Autoritățile desfășoară acțiuni suplimentare pentru a stabili toate circumstanțele cauzei și pentru a acumula probele necesare. Meteo. Marți 2 iunie la Chișinău se anunță o zi instabilă și răcuroasă, dominată de nori și ploi, cu o probabilitate de precipitații de până la 75%. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de un cer acoperit și ploi temporare sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Maximele nu vor depăși 18 grade, o scădere bruscă față de zilele trecute. Umiditatea aerului este extrem de ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din direcția sud-est, cu rafale de până la 20 de km pe oră. La noapte, ploile vor deveni slabe, iar termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Hugh Jackman și Sutton Foster au fost fotografiați de curând într-o ieșire care a părut tensionată, în timp ce mergeau spre o sală de sport din New York. Cei doi au atras atenția și la Met Gala 2026, unde au apărut împreună pentru prima dată în calitate de cuplu oficial. Actorul și partenera lui au urcat, ținându-se de mână, treptele Muzeului Metropolitan de Artă din New York și au pozat împreună în fața fotografilor. Apariția lor a stârnit numeroase reacții, mai ales pentru că Hugh Jackman participase de mai multe ori la Met Gala alături de Deborah Lee Furness. Ultima lor apariție împreună la eveniment a avut loc în 2023.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 2 iunie. Berbec. În această zi, berbecii pot simți o energie crescută și o dorință de a se exprima în fața celorlalți. Va fi o zi favorabilă pentru a-ți împărtăși ideile și pentru a te face remarcat în grupuri sociale sau profesionale. Totuși, fii atent la tendința de a fi prea impulsiv. Echilibrul este cheia succesului. Taur. Taurii se simt încrezători și mulțumiți de direcția în care se află viața lor. Va fi o zi bună pentru a reflecta asupra realizărilor tale și pentru a-ți stabili noi obiective. Dacă ai în plan să investești sau să faci schimbări financiare, astrele sunt favorabile. Gemeni. Geminii pot simți nevoia de a se retrage puțin pentru a reflecta asupra propriei vieți. Va fi o zi bună pentru a te reconecta cu tine însuți și pentru a-ți clarifica gândurile. În plan social, interacțiunile pot fi plăcute, dar asigură-te că îți acorzi și momente de liniște. Rac. Racii se concentrează pe relațiile lor personale și pe crearea unui mediu armonios acasă. Va fi o zi favorabilă pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi și pentru a rezolva eventuale conflicte. În plan profesional, este important să fii organizat și să-ți gestionezi eficient timpul. Leu. Leii se simt plini de energie și entuziasm. Va fi o zi bună pentru a te implica în activități care îți aduc bucurie și pentru a-ți exprima creativitatea. Totuși, fii atent la tendința de a fi prea dominant. Învață să asculți și punctele de vedere ale celorlalți. Fecioară. Fecioarele pot simți nevoia de a se concentra asupra sănătății și bunăstării lor. Va fi o zi bună pentru a începe o rutină de exerciții fizice sau pentru a adopta obiceiuri alimentare mai sănătoase. Balanță. Balanțele se concentrează pe echilibrul între viața personală și profesională. Va fi o zi bună pentru a rezolva eventuale conflicte și pentru a crea armonie în relațiile tale. În plan financiar, fii prudent și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Scorpionii pot simți nevoia de a planifica viitorul și de a face schimbări semnificative în viața lor. Va fi o zi bună pentru a stabili obiective clare și pentru a lua măsuri concrete în direcția dorită. În plan personal, fii deschis la noi experiențe și învață din lecțiile trecutului. Săgetător. Săgetătorii se simt plini de energie și dornici de aventură. Va fi o zi bună pentru a explora noi oportunități și pentru a învăța lucruri noi. În plan personal, fii deschis la noi relații și experiențe care îți pot lărgi orizonturile. Capricorn. Capricornii se concentrează pe carieră și pe atingerea obiectivelor profesionale. Va fi o zi bună pentru a face progrese semnificative în proiectele tale și pentru a demonstra abilitățile tale. În plan personal, fii atent la nevoile celor din jur și asigură-te că menții un echilibru sănătos între muncă și viața personală. Vărsător. Vărsătorii se simt inspirați și dornici să aducă schimbări pozitive în viața lor. Va fi o zi bună pentru a-ți exprima ideile și pentru a te implica în activități care îți aduc satisfacție. În plan personal, fii deschis la noi relații și experiențe care îți pot lărgi orizonturile. Pești. Peștii se simt în largul lor și au o stare de bine generală. Va fi o zi bună pentru a te concentra asupra pasiunilor tale și pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi. În plan personal, fii atent la nevoile tale emoționale și asigură-te că îți acorzi timp pentru relaxare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 2 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Jessica Alba a vorbit deschis despre modul în care își protejează viața personală și relațiile într-o perioadă în care trăiește o nouă poveste de dragoste. Actrița în vârstă de 45 de ani a mărturisit că încearcă să păstreze controlul asupra imaginii sale publice, mai ales într-o lume în care oricine poate fotografia sau filma orice moment. Într-un interviu acordat de curând, vedeta a explicat cât de dificil este să ai o relație în lumina reflectoarelor. Nu pot controla faptul că acum toată lumea are o cameră și posibilitatea de a te filma. Când ieși în lume, ai impresia că ești într-o grădină zoologică, a declarat actrița. Ea se află într-o relație cu actorul Danny Ramirez din iulie 2025, iar experiențele din ultimii ani i-au schimbat perspectiva asupra iubirii și a relațiilor.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Un accident pe calea ferată a avut loc în seara zilei de duminică 31 mai pe tronsonul Bălțați Căinare. O mașină a fost lovită în plin petrecere, potrivit datelor preliminare. Șoferul nu a respectat indicatoarele rutiere, așa că a fost lovit de o garnitură cu marfă care venea în acel moment pe calea ferată. Accidentul s-a produs aproximativ la ora 18:55. Mecanicul unui trei marfar a aplicat frânarea de urgență, dar nu a reușit să evite impactul cu un autovehicul care a încercat să traverseze linia de cale ferată cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit administrației Căi Ferate a Moldovei, nimeni nu a fost rănit. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova reiterează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Trenurile au o distanță mare de frânare, iar mecanicul nu poate preveni întotdeauna producerea unui accident în cazul apariției neașteptate a unui obstacol pe linii. La mijlocul lunii mai a mai fost înregistrat un accident similar. Atunci trei persoane au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau a fost lovit de un tren care circula pe ruta Florești-Bălți. 5 bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul de contrabandă cu arme descoperite la Vama Albițanu în iulie anul trecut. Armamentul militar era adus în Moldova din Ucraina cu scopul de a fi exportat prin România către Israel începând cu anul 2023. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, cei 5 provin din Chișinău și Dubăsari și au vârste cuprinse între 39 și 56 de ani. La solicitarea procurorilor, toți rămân în continuare în arest preventiv. Potrivit anchetei, inculpații au studii superioare, cu excepția unuia dintre ei, și ar fi avut roluri distincte în schema de contrabandă. Astfel, printre învinuiți se regăsesc organizatorul grupării, asistentul logistic responsabil, inclusiv de depozitarea armamentului, brokerul care ar fi perfectat actele vamale, exportatorul care gestiona compania implicată, precum și șoferul care ar fi transportat armele și munițiile din Ucraina. În paralel, șoferul care ar fi încercat să le introducă în România este cercetat în statul vecin. În ceea ce privește armamentul militar, acesta se află în continuare în custodia autorităților române, în urma controlului vamal comun efectuat la acel moment. Potrivit informațiilor, armele și munițiile ar fi fost introduse în Republica Moldova începând cu anul 2023 și până în noiembrie 2025. La vamă, acestea ar fi fost declarate în mod fals drept articole de foi de metal negru și erau ascunse în lăzi de lemn sigilate, utilizând materiale de disimulare denumite antiscaner, menite să împiedice detectarea lor în cadrul controlului vamal. Bărbații vor fi judecați pentru 3 capete de acuzare: introducerea ilegală a armamentului în Moldova, păstrarea nelegală a acestuia și tentativa de scoatere ilegală din țară. Pedeapsa maximă pentru aceste infracțiuni este de 10 ani de închisoare. Oamenii legii formează o echipă comună de investigații cu autoritățile de drept din România, iar unul dintre suspecți și-a recunoscut vina. Dosar de defrișări ilegale în nordul Moldovei. Oamenii legii au reținut 7 persoane în urma mai multor percheziții desfășurate în raionul Iedineț, Ocnița și Dondușeni. Alte 4 sunt cercetate în stare de libertate și colaborează cu organul de urmărire penală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, perchezițiile au avut loc săptămâna trecută în cadrul unei cauze penale privind defrișările ilegale din cadrul întreprinderii pentru silvicultura Iedineț și sustragerea masei lemnoase în proporții deosebit de mari. Au fost vizate bunurile mobile și imobile ale persoanelor investite. În rezultat au fost descoperite și confiscate telefoane mobile, facturi fiscale, carduri bancare, sume de bani în diferite valute, masă lemnoasă, arme și muniții deținute ilegal, 2 vehicule folosite pentru transportul masei lemnoase, precum și alte obiecte relevante. Autoritățile desfășoară acțiuni suplimentare pentru a stabili toate circumstanțele cauzei și pentru a acumula probele necesare. Meteo. Marți 2 iunie la Chișinău se anunță o zi instabilă și răcuroasă, dominată de nori și ploi, cu o probabilitate de precipitații de până la 75%. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de un cer acoperit și ploi temporare sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Maximele nu vor depăși 18 grade, o scădere bruscă față de zilele trecute. Umiditatea aerului este extrem de ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din direcția sud-est, cu rafale de până la 20 de km pe oră. La noapte, ploile vor deveni slabe, iar termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Penelope Cruz a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut recent, dezvăluind că a crezut că va muri după ce un medic a avertizat-o în legătură cu posibilitatea unui anevrism cerebral chiar în timpul filmărilor pentru noul său proiect cinematografic The Black Ball. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Festivalul de Film de la Cannes. Actrița a mărturisit că vestea a afectat-o profund și că pentru câteva momente s-a temut pentru viața sa. Am crezut că voi muri, a spus ea, a fost complet supra realist în viața mea.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Începând de săptămâna aceasta, municipalitatea va începe amenajarea terenurilor adiacente străzii Veronica Micle pe tronsonul dintre strada Pușkin și strada Armenească, o zonă care nu a fost reabilitată de la construcția străzii. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, va fi creat un spațiu urban modern și confortabil pentru pietoni pe o suprafață de aproximativ 6,7 mm². Totodată, edilul a adăugat că trotuarul va fi reorganizat cu zona pietonală și spații verzi cu arbor, gazon și mobilier urban nou. Pavajul existent va fi înlocuit cu unul nou similar celui utilizat pe strada Mihai Eminescu și Vlaicul Pârcălab. Vor fi instalate elemente tactile pentru persoane cu deficiențe.

0: manualul cu disabilități, am mai spus acesta. Municipalitatea menționează că proiectul a fost coordonat cu instituțiile centrale, conform normelor permisive pentru zona centru. Vor începe în curând și lucrările de reabilitare pe șoseaua Hâncești, una dintre cele mai importante artere din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ion Cevoan. Proiectul va fi realizat etapizat și prevede atât repararea părții carosabile, cât și modernizarea infrastructurii adiacente pe o lungime de circa 1500 de metri. Potrivit edilului, lucrările prevăd pavarea trotuarelor, iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, spațiilor verzi, piste pentru bicicliști, montarea mobilierului urban, precum și reabilitarea acceselor. De asemenea, în cadrul proiectului va fi reabilitată și strada Mitropolit Iurie Grosu, artera de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, a mai adăugat acesta. Anterior, pe șoseaua Hâncești au fost executate lucrări de reparație pe anumite tronsoane, inclusiv până la intrarea în raionul Ialoveni. Prin astfel de proiecte, primăria Chișinău menționează că continuă să modernizeze infrastructura orașului și să ofere spații urbane mai bine organizate și accesibile. Serviciile municipale continuă să lucreze pe drumul central din satul Buc, comuna Bubuieci, pentru a asigura condiții sigure în trafic și confortul călătorilor. Drumare de la întreprinderea municipală Regie Extrupo intervin cu asaltarea unor porțiuni a străzii centrale din sat, grav avariate de condițiile severe din iarna trecută. Pe perimetrul din zona rezidențială este aplicat un strat de beton asfaltic. În unele zone ale drumului, care are o lungime de 4,5 km, s-a intervenit cu plombări. Această stradă este importantă pentru localitate, deoarece ea face legătura cu comuna Bubuieci și este calea de acces spre orașul Chișinău. Pe acest itinerar circulă și autobuzul suburban numărul 39. 75 de copii din capitală beneficiază de condiții moderne într-un bloc nou-nouț. Aurelia Ursachi, directorul grădiniței numărul 125 din capitală, afirmă că investițiile în infrastructură și extinderea grupelor susținute financiar de primăria Chișinău reprezintă un element esențial în asigurarea accesului la educație pentru toți copiii din oraș. Citez: am reușit să construim din temelie un bloc nou, o investiție de 9,3 milioane de lei, care ne-a permis să deschidem încă două grupe pentru 75 de copii aflați în așteptare. Aceste spații sunt dotate conform standardelor europene, oferind tot necesarul pentru un program educațional complet și de calitate. Citat încheiat, menționează managerul instituției. Potrivit acesteia, modernizarea și extinderea grădinițelor de către Primăria Chișinău contribuie la crearea unor instituții moderne și la investiții durabile în educația timpurie.
1: Ai ascultat Totul despre capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Vara e plină de soare.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Pentru Andra, luna mai a fost una dintre cele mai solicitante perioade ale anului. Cătălin Măruță își dedică timpul proiectelor din mediul online. Cei doi copii ai familiei Măruță sunt la rândul lor implicați în numeroase proiecte și activități. Eva recunoaște că așteaptă cu nerăbdare vacanța de vară de fiecare dată, însă apreciază atmosfera din familie și faptul că mereu există ceva nou de făcut. La rândul său, David Măruță spune că energia din casa lor este una creativă și că, în ciuda programelor diferite, membrii familiei găsesc mereu timp pentru activități comune.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Grădina zoologică din capitală își modifică programul de activitate pe perioada verii. Începând de astăzi, casele de bilete vor funcționa de marți până duminică, între orele 9 și 20, iar vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriul menajerii până la ora 21. Singura excepție va fi făcută astăzi, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, când spațiul va putea fi vizitat și în ziua de luni. Prețul biletelor rămâne neschimbat, 30 de lei pentru un adult, gratuit pentru copii de până la 7 ani, iar pentru copii de la 7 la 18 ani, studenți și pensionari, 5 lei. Administratorul grădinii zoologice Roman Crețu. Biletele pot fi procurate atât fizic la casele de bilete, cât și online. Autoritățile municipale din capitală pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizarea plajelor și zonelor de agremente din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Odată cu sezonul estival, autoritățile din municipiul Chișinău au intensificat lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru o deschidere oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară. Muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani. Potrivit purtătorului de cuvânt de la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii acesteia. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. Doi soți originari din Republica Moldova și cei doi copii ai lor și-au pierdut viața într-un accident rutier în satul Virginia, SUA, în timp ce se îndreptau spre o nuntă în California de Sud. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 29 mai în apropierea localității Stafford, după ce un autocar a lovit un SUV care a fost proiectat în automobilul care se afla familia Doncheav, Dmitri și Ecaterina alături de copiii lor, Emily și Mark. Potrivit presei internaționale, Dmitri și Ecaterina Doncheav au emigrat din Republica Moldova în anul 2008 și s-au stabilit în statul Massachusetts. Dmitri activa ca asistent medical, iar Ecaterina era stilistă. O altă persoană care a decedat în accident este o tânără de 25 de ani. Totodată, mai mulți pasageri au fost răniți. Șoferul autocarului în vârstă de 48 de ani a fost pus sub acuzare pentru omor din culpă. Procurorii susțin că există suficiente indici că acesta conducea într-o manieră neglijentă din punct de vedere penal. Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu a oferit informații în privința accidentului. Republica Moldova va înăspri din 24 iunie curent legislația privind controlul tutunului și al produselor cu nicotină într-o încercare de a limita consumul în rândul populației și în special al tinerilor. Noile măsuri au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale fără tutun, marcată anual pe 31 mai la inițiativa Organizația Mondială a Sănătății. Tema campaniei din acest an, demascați atractivitatea, combatem dependența de tutun și nicotină, scoate în evidență metodele prin care industria tutunului promovează produse considerate atractive pentru adolescenți și tineri, inclusiv prin arome, ambalaje moderne și campanii desfășurate pe rețelele sociale. Autoritățile și specialiștii în sănătate avertizează că produsele alternative, precum țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului sau pungile cu nicotină, sunt promovate frecvent drept opțiuni mai puțin nocive, însă acestea contribuie la dezvoltarea dependenței și pot afecta grav sănătatea, în special în cazul minorilor. Meteo. Marți 2 iunie la Chișinău se anunță o zi instabilă și răcuroasă, dominată de nori și ploi, cu o probabilitate de precipitații de până la 75%. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de un cer acoperit și ploi temporare sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Maximele nu vor depăși 18 grade, o scădere bruscă față de zilele trecute. Umiditatea aerului este extrem de ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din direcția sud-est, cu rafale de până la 20 de km pe oră. La noapte, ploile vor deveni slabe, iar termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Grădina zoologică din capitală și modifică programul de activitate pe perioada verii. Începând de astăzi, casele de bilete vor funcționa de marți până duminică, între orele 9 și 20, iar vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriul menajerii până la ora 21. Singura excepție va fi făcută astăzi, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, când spațiul va putea fi vizitat și în ziua de luni. Prețul biletelor rămâne neschimbat, 30 de lei pentru un adult, gratuit pentru copii de până la 7 ani, iar pentru copii de la 7 la 18 ani, studenți și pensionari, 5 lei. Administratorul grădinii zoologice Roman Crețu. Biletele pot fi procurate atât fizic la casele de bilete, cât și online. Autoritățile municipale din capitală pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizarea plajelor și zonelor de agremente din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Odată cu sezonul estival, autoritățile din municipiul Chișinău au intensificat lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară. Muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente. Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani. Potrivit purtătorului de cuvânt de la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, în fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii acesteia. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. Doi soți originari din Republica Moldova și cei doi copii ai lor și-au pierdut viața într-un accident rutier în satul Virginia, SUA, în timp ce se îndreptau spre o nuntă în California de Sud. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 29 mai în apropierea localității Stafford, după ce un autocar a lovit un SUV care a fost proiectat în automobilul care se afla familia Doncev, Dmitri și Ecaterina alături de copiii lor, Emily și Mark. Potrivit presei internaționale, Dmitri și Ecaterina Doncev au emigrat din Republica Moldova în anul 2008 și s-au stabilit în statul Massachusetts. Dmitri activa ca asistent medical, iar Ecaterina era stilistă. O altă persoană care a decedat în accident este o tânără de 25 de ani. Totodată, mai mulți pasageri au fost răniți. Șoferul autocarului în vârstă de 48 de ani a fost pus sub acuzare pentru omor din culpă. Procurorii susțin că există suficiente indici că acesta conducea într-o manieră neglijentă din punct de vedere penal. Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu a oferit informații în privința accidentului. Republica Moldova va înăspri din 24 iunie curent legislația privind controlul tutunului și al produselor cu nicotină într-o încercare de a limita consumul în rândul populației și în special al tinerilor. Noile măsuri au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale fără tutun, marcată anual pe 31 mai la inițiativa Organizația Mondială a Sănătății. Tema campaniei din acest an, demascați atractivitatea, combatem dependența de tutun și nicotină, scoate în evidență metodele prin care industria tutunului promovează produse considerate atractive pentru adolescenți și tineri, inclusiv prin arome, ambalaje moderne și campanii desfășurate pe rețelele sociale. Autoritățile și specialiștii în sănătate avertizează că produsele alternative, precum țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului sau pungile cu nicotină, sunt promovate frecvent drept opțiuni mai puțin nocive, însă acestea contribuie la dezvoltarea dependenței și pot afecta grav sănătatea, în special în cazul minorilor. Meteo. Marți 2 iunie la Chișinău se anunță o zi instabilă și răcuroasă, dominată de nori și ploi, cu o probabilitate de precipitații de până la 75%. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de un cer acoperit și ploi temporare sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice. Maximele nu vor depăși 18 grade, o scădere bruscă față de zilele trecute. Umiditatea aerului este extrem de ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din direcția sud-est, cu rafale de până la 20 de km pe oră. La noapte, ploile vor deveni slabe, iar termometrele din Chișinău vor indica o minimă stabilă de plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum, dar lumea nu știe. Nu ne ținem de pământ când ne ținem de mână. Lumea am lăsat-o în urmă, n-ar fi fost ca și când. Tot ce vreau acum, cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Arzântai arzi de el, din altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu în șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi, nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lume.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea. Dacă aș putea

De ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieteni de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: top pe Aquarele FM.
1: Vara e incendiară pe Aquarele FM.

Este ora 2. Ora după ora, Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

de proză și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te